anu re o lopin eni to ri ofe re o yi pada olorun to nfi anu gba wa ki se pa pe anu re la ri gba ni gba gbogbo la fin gbega awa dupe a o si mo yin o ni gbogbo igba

0: ban dupe o se nte yin je eh e ma je ko e ma je mai mai e ma jaka ko si loro yin
1: oma adejobi woli lowo bi ogere
0: eshiman ona pe wa po oro ti ru yin ba so lori orilede oro to se pe gbo to se pe wo to se pe ma wo daada ma bi so diwon aye ni tori eni to ti ba igbe sai debi kan won o ti lo awon agba lo ti se ti o si jora won nje ni kankan te fe so fun orilede Nigeria ni bi ta ba dei
1: Jesu sa nu wa
0: amen
1: ba n tin ba lo Olorun Olorun ti ba wa se
0: Olorun ti ba wa se
1: ko Jesu Nigeria o ni daru
0: amen
1: Nigeria o ni baje
0: amen
1: aseye la se
0: amen
1: oju wa o ni ri bi
0: amen
1: eti wa o ni gbo bi
0: amen nigba te amen o gbe n se we ti e ma fi aya ti idile nigba te ba n lo te bi ma soge ki le bi n soge ngba na na
1: Huh?
0: Kile bin so gengba na?
1: Oh, wo so dada. Oh, ro so. Bi gan lo ba wo wo. Ah. Ko si yon be o.
0: Ne se nko e ma ri bayi.
1: Eh, a mata ye bi la ye npan.
0: Ah, ipan ku pan ni npan bayi o.
1: E ma Olorun o ba yan pada.
0: Amen. Amen.
1: Olorun o yan pada.
0: Amen. Se aso ti an wo un se ngba ba to wo so ni wo to mo pe an wo na to mo gbe se re ni. E so lori eyi.
1: Ah. Se o ma ta ye bi la ye npan ni. A bo gbodo ro so bembe nigba ti a.
0: Aso bembe.
1: O gbodo se gagaga bayi.
0: Ewo gagaga. Ah, eyin na ti se gagaga ngba te wan sisi.
1: O da. Down. Se ba im la wa wa msi.
0: Aroma ya la soge nigba yen.
1: Bani. Aro bale. Ah. Yeso wa pelu e baba mi.
0: Mama.
1: Eh?
0: Oko yin ni panu aye ko to lo. Oko yin to oko yin. Oyin Adejobi won ni ipa rere.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ mo yin Jésù logo
0: wọ́n sì ní
1: so le kẹ́yìn orí bá nǹkan tó rí iye ṣe nǹkan mi
0: burúkú
1: òkìkí rẹ ó ti kájú
0: orí ọ̀fẹ́ ni bí ọkọ yín fẹ́ràn orílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹ̀yin gan fúnra yín náà fẹ́ràn orílẹ̀-èdè nàìjíríà àwọn agbọ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ràn orílẹ̀-èdè tó àti ọmọ àwọn ọmọ bíbí orílẹ̀-èdè yìí wọ́n lẹ kọrin kan fún wa ṣe ẹ kọrin fún Nàìjíríà ni
1: Nigeria yo dide bon lo ti pa yo dide oye eye afu bon lo dai yo dide ya afrika to sori ko ni tori ojo to ro ni agbo di agbara iya danu Agori oke to logo Nigeria yo dide bon lo ti pa yo dide oye
0: ah kabe se olon
2: o se awi maye o se
1: ale doju ti lucifer to gbogun awo di agbara iya danu Agori oke to logo Nigeria yo dide bo pa yo dide
0: mama to n lati orin yi nje gbogbo omo Nigeria nje la ma kini eyo enikan ti Olorun wo ma wa lara aw ma osbamiran were lasan ni yo sadua forilele orilele yo si ma tuba yo ma tuse
2: baba se kisa
0: igba miran eni ti a ro pe ki se ti o ja mo nkan kan yo si so gbolo nkan yo si ban tan wi mu
2: baba se
0: won ni ariran wuli ririran wele oju titi ririran ta ba ki soro won ambos en bosin oni la akaye to fe orilede wa bi ka si nkan e wo gbolo orin ti mama compose fun Nigeria baba si wo lo to a wa ba kan na o Nigeria an dide lo na ni a pada dide won ni bi ba nlo ti pa yen ti nlo ti ko yo pada dide orin to ba opopolopo ti nsise aje ti o ti tamu tabi nsowo ti o ti lere tabi o dajo kale o ti rero tabi o daja kale o ti re nina
2: o se
0: mama ni bi ba nlo ti pa ti pa yo pada dide
2: o se ki sa fun mi
0: mo ti wule ko le to yo dide
2: Oje o baba
0: se ki mama wa lo wa lojo pon eto mama wa ti buba ima si iya osogbo mama 96 ngo gani ka wa ko nkan mi ngo le ka wa je kan le osogbo abi abi e pese nkan kan ti gbogbo awa ololufe yin ti a wa ba yin sajoyo ogun ojo bi ni
1: Oluwa jo pese, jo pese.